0: radio station you'll need. WRN Radio.
1: Mi të din bos, të vjen dhe të tok, të faq në afod. Rime go koso kës sabi futuro, pasat dhe se shkord. Pero moshë staj du, jalur e stat të na pok. E sta vidë gë korre, tu shë ka vidë gë kosë.